Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride. I'm Jure Dragovic, and again thank you to Dasun and Gospođa Dasun for the 2-hour Sri Lankan show that you can hear every Thursday in the 2 hours preceding our show from 8 to 10 p.m. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer po istočno-australskom vremenu, sve do 1 ujutru, ovdje na 88.9 Win FM radio postaji u Verebiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak 15. listopada 2026. godine. Kao uvijek da vidimo kakve prognoze je li za temperaturu. Biće lijepo, sutra sunčana, 4 dana sljedeća, sutra 22, vikend još topliji, 24 u subotu, 26 u nedjelju, čak 27 u ponedjeljak. Malo kišice utorak, ali opet bude 28 za još 7 dana, znači ljeto dolazi, ljudi moji, bit će toplije. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe. Kojima je danas rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak. Naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije sa pozdravima, pozdravi svojoj dragoj mami Milki, hi mama, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i njegova gospođa Suzi Prša na 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado. Također pozdrav je našim Kanađanima, tako reći u Calgary, Alan Čapo i gospođama Nekić i Tomić, i našem krunu kreku sa internet televizije Hrvatske i za Svetog Ivana Zeline u Hrvatskom Prigorju. I dobrodošli svi dragi slušatelji gdje god bili ovdje u Melbourneu, široj Australiji, domovini, Meksiko, Botsvano, Albanija, gdje god možda jeste, dobrodošli na Hrvatski radio ponos. Imam oko sebe dvije legende večeras, ljudi moji, da najprije najavimo gospodina Ivana Jurinovića. Ivane je inače, pamo reći, veliki tehnički direktor nogometa već godinama i

0: jedan od suorganizatora Hrvatskih svjetskih igara koji će biti, ja mislim, u Mostaru iduće godine. Gospodin Ivane Jurinović, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, i lijep pozdrav svima slušateljima.
0: I hvala što si došao, Ivane, jer imaš ti mnogo za pričat. Biće ono veliko Dundalk City za još 9-8 dana, također isto, ali o tom ćemo isto malo kasnije. I ovo je stvarno, pa kod ovaj prvi čovjek nije, ali ovaj drugi je sigurno legenda, i to je naš doajen. 20 plus godina na Hrvatskom radiju je bio, ne znam zašto ga još nema, naš dragi Boris Jakovac. Borise, dobrodošao na Hrvatski radio Ponos.
2: Hvala lijepo, Jure, uvijek je lijepo tu doći i dobiti takve lijepe velike hvale.
0: No, kad ali si zaslužio, i to plus, to plus.
2: Ok, ajde malo na ozbiljnije stvari. Dragi slušatelji, dobro vam večer, drago mi je da sam ovdje. Jure, hvala na pozdravu, a isto tako tu smo sa Ivanom. Pa nadam se da ćemo imati ugodno večer.
0: Nadamo se, Boris, a ti si tu i za jednu drugu ulogu. Hvala ono što si pomaga prošli tjedan. Imamo radioton, ljudi moji, kao što znate, traje ostatak ovog mjeseca. I Borise, hvala što nam pomažeš.
2: I što sam zaspao prošli četvrtak.
0: Ljudi će tebe zvati na tvoj mobilni, ovi koji još nisu dali svoje donacije. I pa reci, što?
2: Zašto ohrabruje će vidjeti koliko si do danas skupio, što znači da program ide lijepo, ljudi slušaju i vole program. A kao što i ti znaš, i već, ja mislim, svi slušatelji znaju da ovakvi radio programi, to su na volonternoj bazi, niko nije plaćen i treba stanicu održavati od nekog novca, a to je ko voli slušati radio program, zamoljavamo ih da i malo sudjeluju novčano da pomognu. I svake godine u 10. mjesecu, ja mislim da sve društvene radio stanice da imaju radioton ili poziv da ljudi i slušatelji
0: Triple Z sigurno ima, znam to,
2: to znam vrlo dobro. I tako je lijepo i da sad, Jure, i tvoje slušatelje da pozovemo ponovo da naprave mali trud i da pomognu novčano i tvoj radio program ovdje, da radio program može ići iz godine u godinu, a koliko znam već 8 godina, što je tebi isto začestita.
0: Idući mjesec bit će 8. Osim ono malo vremena što nismo mogli zbog COVID-a nikako emitirati, ali šta ćeš, to je bilo. I
2: evo, dragi slušatelji, večeras možete sudjelovati u ovom programu sa vašom donacijom. Izvolite mene nazvati, ja ću biti u onoj drugoj sobi, ali garantiram da neću zaspati večeras. Moj broj je 0407484652. Evo, ako niste stigli zapisati, ponovit ću 0407484652. Slobodno nazovite, dajte mi vaše ime, adresu i vašu donaciju, pa ćemo večeras čitati. Hoćemo do sad pročitati sada donacije?
0: Jest, bolice, ili je. Do sad imamo skoro, jeli, što smo rekli, $900, pa od srca hvala svim donatorima.
2: Ajde. Marica Matulec i Sandra Mlikota iz Greenvala, $100, na toj donaciji se zahvaljamo.
0: Sigurno.
2: Milka Dragović, $100, hvala na toj donaciji. Dinko i Martin Bota, $100 iz St. Albansa, i njima lijepo hvala. Marica i Josip Butina, $100 iz Deer Parka, hvala. Moja malenkost, $50. Neću najaviti od Kalencam, nek to ostane tajno. Šalim se, Caroline Springs. Ante Dragović, $40. Zoran Ćurać, ovo je tajno. Tajno, svota je tajna kao večerasni Powerball. Ne znamo svotu.
0: Značimo sutra kad žena uplati, ili što god daj, Zorane, od srce vam hvala. Reka si da želiš dat, saznaćemo koliko god bude, hvala vam.
2: Da, hvala na i toj donaciji.
0: I to je čovjek iz Sidneja baš.
2: Petar Žuvila i Anđela Janosić, $200, zahvaljamo se na toj donaciji. Mali Mate Tabak, $100, zahvaljamo se na toj donaciji. Ignac Popović, $100, zahvaljamo se na toj donaciji. A večera smo počeli novi popis darovatelja, a to je u našem studiju ovdje Ivan Jurinović, $50. Ivane, i tebi hvala na tvojoj donaciji. Evo, možda bi bilo dobro da ja odem u drugu sobu.
0: Hvala, Borise, znači skoči smo na 940. Hvala Ivane. Je ljudi moji, i ja ću također isto dati Borisov broj, bit ćeš tu barem do ponoći, ali Borise, i
2: ako ne zaspeš.
0: Hvala ti od srca, Borise, hvala.
2: Okay.
0: Hvala lijepa. Naša dragi doajen Hrvatskog radija, Boris Jakovac. Ok, 21 minut, amo mi samo dvije staviti. Ljudi moji, prije, ja mislim da je sutra dan od prošlog programa umro, znači prije 5-6 dana, veliki hrvatski roker, možda ne baš toliko poznat u Australiji, ali Goran Bare, Vinkovčanin, bio je u bendu, bend se zvao Majke, 40 godina su bili u tom bendu, čuo sam za njih, ono ovako kad pjevač umri, onda više saznaš o prošlosti, o njemu, o bendu i takvima, ali Goran Bare, čujte, nije tajna, ima je dosta svojih demona sa drogama i sve to, ali preminuo u 62. godini svog života. Amo staviti njegovu pjesmu sa Filharmonik Orkestra Zagreba, Sunce više ne izlazi, ili to je hrvatska verzija one pjesme Sun ain't gonna shine anymore, jeli? Evo Gorana Bare pokojnog i Sunce više ne izlazi.

0: Yeah, i sad pokojni Goran Bare lagana mu slavonska, odnosno hrvatska zemlja i počiva miru Božjem. Ivane, ti si blizu Vinkovaca, ja mislim, je li? Gdje si ti tamo?
1: Ja sam se rodio u jednom malom mjestu, zove se Bohšić Lug.
0: Aha.
1: Kad sam bio tamo, sjećam se, još nije bila ni pošta i sjećam se kad smo pisali adrese, bilo je zadnja pošta Sušine Đurđenovac.
0: Da. Pričat ćemo mi još kasnije. Ok, obaćemo još jednu novu, prije tjedan nešto dana. Stavit ćemo Nive Celsius i pjesma Bestijalno. Evo, malo brza, malo, evo je Nives Celsius.

0: Je, i to je bila Nive Celsius sa najnovijom pjesmom Bestijalno. Ok, idemo dalje, ljudi moji, a sad je već 10:30, pa vrijeme za naše oglase. Ivane, ja ću počet. Kao što smo rekli, imamo našeg doajena Borisa Jakovca u drugom studiju za uzimat vaše zaloge, jeli donacije za naš radioton. Da samo ponovim njegov broj, 0407 484 652. To je 0407 484 652. Ok, ovaj vikend imamo Krotoberfest, a to će biti u naše Melbourneške Kroacije. Kapije se otvaraju 4 sata. Biće gmazova, reptilija, farbanje lica, baloni, plesat će naša Hrvatska Zora i svirat će Prva Liga iz Sidnija. Vojko V nimo ga doća. Ivane, ne znam zašto, rekli su Vojko V i ja, naš Marko Lasić. Vojke nema, ali bit će Marko Lasić, već je stigao iz Zagreba. On je u neredu, ali bit će dosta hip-hopa i repa za naše mlade. Idemo u nedlju 18. gdje će biti misa za sve nacije od 2 sata poslije podne kod naše velike katedrale u Melbourneu, točnije u East Melbourneu kod Svetog Patrika. Onaj idući vikend od ovog, Ivane, to je velikog zanimanja tebi, jer bit će trials, kao probe za hrvatske svjetske igre, kao reprezentacije Hrvatske za hrvatske svjetske igre koje će biti u Mostaru idućeg srpnja, znači od 27. do 31. srpnja. Te probe će biti u Dandenong City, bit će također i karaoke natjecanje za vas pjevače, folkloraše i tako dalje, i moguće je dobiti povratna karta do Hrvatske. Wow. Ivane, malo ti podrobnije o tomu pričaj, jer ti ćeš biti itekako involved na vikend.
1: Jure, moram reći da mi je jako drago što i ti ubaciš neku englesku riječ, a ja ću malo probati da manje mucam po hrvatski. Je, hvala tebi i svima slušateljima. Je, sada 24. i 25. subotu i nedlju iduću u Dandenong City-u ćemo imati kao te probe za hrvatske svjetske igre. Probamo okupiti tim Australiju. Hrvatske svjetske igre nekako možda pozna kao olimpijade za dijasporu Hrvatsku. Znači, Hrvati iz cijelog svijeta se skupljamo svake 4 godine u Hrvatskoj, ili ovaj puta će baš biti u Mostaru, malo izvan granice Hrvatske sadašnje, i tamo ćemo se okupiti iz svih zemalja, da se natjecamo u svim, puno sportova, ne samo nogomet će nas biti možda najviše, ali oni koji su interesirani u košarki, u table tennis, ima ovaj pickleball, rugby i mnogo drugih sportova. Znači, kogod je zainteresovan bilo kako u nekom sportu, imat ćemo tamo malo, nećemo imati probe za sve, ali da makar upoznamo sportaše drugi igara. Da.
0: I naravno, ove probe neću znači samo biti u Melbourneu, nego ti ideš dalje u drugim gradovima, jeli?
1: Da, točno, Jure. Sada 24. i 25. je u Dandenong City, u Hajduku, tamo našom klubu, tom hrvatskom u Dandenong City, a odmah tjedan dana poslije, 31. ovog mjeseca i prvog idućeg, taj vikend ćemo biti u Sydney United, u Sydney Kroaciji. Aha. I tamo ćemo isto dva dana će biti te probe i skupljanje i fešta, i bit ćemo u King Tom, tamo ćemo imati isto karaoke i bit će jako fino. A to je isto kako održavamo ovdje u Dandenong City, to smo već slično napravili. Prošli tjedan smo bili u Western Australiji kod naših Western Knights, isto hrvatski klub u Western Australiji, jako su nas lijepo primili, da. Prijazni, i znači tako smo već sad naučili da i subotu i nedjelju imamo iste probe, tako da oni koji ne mogu doći u subotu mogu doći u nedjelju. A mi se pozivamo da dođu oba dva dana, znači sport kroz cijeli dan i subotu i nedjelju, a subotu navečer fešta, karaoke po hrvatskom karaoke, i ja se nadam, ja ću probati možda nešto malo mucat neku pjesmu.
0: Zašto ne, no problem, neću ti mucat, no problem. Ok, Ivana, malo ćemo više o tome malo kasnije, kad više od sebi govoriš i tako. Idemo dalje, samo što se ne događa samo kod vas, jer pobjed baš u nedlju Warrior Cup u Nov Geelong. To su nogomeni timovi, je samo 6 igrača po timu, bit će raznih kategorija, jeli po godinama, muško, žensko i tako dalje. Počne u 10 sati i svirat će Steve Tivanovac iz prve lige, znači on će biti na Krotobrefest, onda još opet ode tjedan dana kasnije. Za registracije kontaktirajte Gabriela na broj 0403 483 390. Također 25. listopada u Clifton Hillu promocija novog povijesnog romana Vladimira Jakopanca, to će biti u 12 sati, znači odmah iza velike svete mise u župnoj dvorani u Clifton Hillu, svi dobrodošli. Idemo u studeni, 11. mjesec, 7. studenog, Bila noć, zabava, Dandenong City, pa ti će sigurno biti tamo, Ivane.
1: Koji se da...
0: Za Bilu noć, 7. studenog.
1: Ja sam baš u Gold Coast, taj imamo natjecanje za Pan Pacific Masters. Ja se još bavim ne samo sa coaching, igram taj tjedan na Gold Coast, onda neću moći biti.
0: Busy man. A za oni koji mogu ići, Bila noć, Dandenong City, Hajduk, to će biti u Springvale centru od 6. po navečer. Biće 3-course meal ili ručak na 3 dijela, jeli. Ulaznice za odrasle $80, za penzionere $70 i za djecu ispod 14 godina $40. Tema, morate doći u bijelo. Nema doći u modro ili neke dinamove boje. Morate doći u bijelo i za rezervacije nazovite Tonija, to je vajda Dorotić, jeli?
1: Toni Dorotić je, broj... to će biti jako, jako lijepa noć.
0: Biće...
1: Žao mi je što ne mogu biti, možda se još nešto promijene, pa možda zakasno na moj nogomet na Queensland, ali je, bit će jako fino.
0: Broj Tonija Dorotića 0438 331 658 i svirače grupa More. 14.11. Dalmatino bit će u Melbourneu kod naše melbourneške Kroacije, ono dan ranije bit će u Sidniju kao obično s ovim pjevačima, dođu u Sidniju, sutradan dođu kod nas. 14.11. kod melbourneške Kroacije, karte se već prodavaju, od 6.30 će početi i ulaznice su $80. 15.11. bit će veliki dan u Clifton Hillu, je slavi se patron naše hrvatske župe, jelija svetog Nikola Tavelića, znači bit će Tavelićevo kod župe Clifton Hilla, najprije bolesnička sveta misa u 9 sati, onda svećana sveta misa u 11.30, slavlje nakon svete mise u dvorištu, bit će ponuda sroštilja, ručat u dvorani, ali morate rezervirati unaprijed na broj, nerman ime, ali broj je 0457 743 874. Cijena ručka $60 i sviraće naša mlada braća Kvesić. Idemo u prosinac, a ima dosta u zajednici od sad do kraja godine, Ivane. 5. prosinca Društvo umirovljenika Melbourneške Kroacije pozva vas na zabavu, počinje u 6 sati na večer, sviraju ja i moj kolega, ulaznice su $50, u cijenu je uračunata bogata večera i za rezervacije nazovite Johna na broj 0448 317 597. 7. prosinca Luka Šulić, inače je jedan od bivših dva čela, jeli, Two Cellos, on će biti u Melbourneu u Recital centru, to je 7.12. ranije bit će u 5. 2. u Brisbaneu 3. i u Sidneju 6. prosinca. 20. prosinca, znači ona nedlja prije Božića, Božić spada na petak ove godine, znači 20. bit će piknik, zabava u Brimbank parku koja organizira Hrvatska stranka prava ovdje u Melbourneu, bit će više o tome informacija koji će najaviti predsjednik HSP-a gospodin Drago Malagec. I na staru godinu bit će naravno zabave za novu godinu svugdje, a mogu reći da u Sunshine centru bit će velika zabava na staroj godini, jeli 31. prosinca, svirat će Majđa Mojna, ulaznice koju uključuje ručak za odrasle $100 i za djecu između 5 i 12 godina $40. I kao što smo rekli, naš dragi Boris Jakovac je u drugom studiju ovdje da uzme vaše zaloge, vaše pledges, donacije za naš radioton. Borise, broj 0407 484 652. Da ponovim, Borisov broj 0407 484 652. Ok, 21 minut do 11, amo mi stavite jednu želju, stavit ćemo za našeg ponosnog ličana Johnny Vuklića, Ante Gotovina, general, slavio rođendan prije koji dan, ja mislim 2-3 dana, pa u sjećanju našeg velikog generala Niko Bete i Ante, svi smo za te.
2: Ima jedan čovjek

0: Da, da, Ante, Ante, svi smo zate za našeg ponosnog lična Johnny Vukelića. Ljudi moji, a sad imamo ponosnog malog Matu na liniji. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos. Mate, vi ste na eter, slobodno pričajte.
1: Evo, samo da smanim televiziju.
0: Je, je, je.
1: Ma, je, Jure, dakle, dobro večer, Jure, tebi i tvoju cjelokupnu obitelj.
0: Hvala, hvala Mate od srca.
1: Veliki pozdrav tvojoj dragoj majci, majka je samo jedina.
0: Sigurno, nemam i sto, samo jednu, je.
1: Je, onda pozdravljam našega Ivana.
0: Jes, gospodin Jurinović.
1: I njegov obitelj, eto, čuje da je on rođen tamo kod Vinkovaca, a ja sam ima tetka u Vinkovcima, on je držao u Vinkovcima restoran kafić, mislim, još je to bilo za vrijeme prije i Hrvatske, naše drage domovine.
0: Pa Mate, jel ste znali neke barete kao ovaj pjevač, on je bio iz Vinkovaca, Goran Bare pokojni, ste znali neke bare, niste?
1: Je, njega nisam poznao, ali sam čuo,
0: je, mali svijet, mali svijet.
1: Mali, je, eto, ja sam, eto, mogu reći Ivanu, ja sam isto rođeni Slavonac, razumiš mene? Je, i krstio sam se u Našicama.
0: Aha.
1: U Kravicama, kod Josipovca.
0: Pa vi, Ivane, ste iste gore list, čini mi se.
2: Pa može biti.
0: Je.
1: Ali ja sam se vratio, ja sam na mladi emigrant. Hrvatska propala, naša neovisna država Hrvatska, i onda smo emigrirali iz Slavonije za Dalmaciju, tamo gdje sam i odrastao, Kamensko.
0: Da, da, Kamensko, da.
1: I ja ga volim i ljubim, i eto, kad smo tu, šaljem pozdrav svim našim Kamenjanima, ne, eto, po kamenu je i dobilo ime Kamensko, jer je zaista kamenito.
0: Je, je, je. Sveto tlo, Mate, gdje god u domovini sveto tlo.
1: Je, pa eto, ja ću još nadovezati, nadovezat ću ovaj, Mate, što ti muca, ja, jer te Ivan ne muca, ja mucam koji sam rođen.
0: Ništa, samo vi recite vaše.
1: Ivan, jesi ti rođen u Slavoniji ili ovdje?
2: Ja sam rođen u Bokšić Lugu i ovdje sam došao, sad ne bih htio otkriti svoje godine, ali ovdje sam došao od 9 godina. I sjećam se, baš u prvom razredu smo tamo učili latinicu, drugi već smo morali i ćirilicu, a ovdje treći razred engleski, onda je malo bilo teško, ali je tamo sam rođen, ali sam dosta mlad došao vamo.
1: Čuješ li, ali neki u vrijeme, ja sam došao krajem 67. prije dva dana Božića, i onda kad sam došao, onda sam upoznavao ljude, i kad bi došao u Fuskama, i to mi je bio ovdje u Fuskama moj prvi, tako rekoći, dom i zavičajne, i onda sam slušao one ljude koji kažu da nisu učili ćirilicu i ni razumiš me, pa rekao, pa što lažete, ljudi moji.
2: Je, ti si znači 67, znači par godina prije mene, je, fino?
1: Je, pa eto, moj Jure, eto, hvala tvojoj rođakinji koja je otpivala pismu za našega Ante, našega Gotovinu, za 51. rođendan. Pisma je se zvala čekaj da stavim na oči, ali zapisao sam pismo. Lipa pisma za rođendan.
2: A konju pjeva?
0: Tako zvana, Ruth, I think it means Doris.
1: Pivala je, eto, tvoja rođakinja. Rođakinja.
0: Takozvana, nije ona rođa moja, ali je, takozvana.
1: Je, takozvana.
0: Pa... Je.
1: Zvala se pisma Dajem ti srce.
0: A, Dajem ti srce iz 93. Je.
1: Je. Lipa pisma. Lipa.
0: O, divna pisma.
1: Hvala, ne. I ja sam bio baš oduševljen, jer eto, žao mi je što mi je ukrao pismo ni Ante, svi smo zato.
0: A, prosto, šta možemo? Ko prvi pita, on je dobije, mate, šta mogu reći? Je.
1: A ja sam točno namerao, i eto, on je me malo, čuješ,
0: nekako... Je, poremetio, a, je. No worries, mate, stavit ćemo mi drugu divnu pjesmu koju ste vi tražili, jeli?
1: Je.
0: Od Đanija Maršana, Bože čuvaj Hrvatsku, je.
1: Je, Bože čuvaj Hrvatsku, a ima jedna lipa pisma ovu što piva. Piva je ovaj ini. Naš Ivan ovaj.
0: Fabian. Je li Fabian, mati?
1: Ne, piva ovo što ti pivaš uvijek ni prvu pjesmu ovaj.
0: O, Martića, Ponosni Hrvati.
1: Je.
0: Je, Ivan Ivica Martić, je.
1: Je. Mislim, ja sam od njega, eto, da sam sada moga ovog prijatelja, on je bio ovdje u Slavoniji, ovdje u kod nas u Melbourneu,
0: ja.
1: Tamo u Dija Parku s njim sam se sastao, mi smo vršnjaci, a mogu ti reći i njegov polubrat je Tomislav Ivčić.
0: Je, Tomislav Ivčić, Đani Marčan,
1: je.
0: Polubraća, da.
1: Đani je moje godišnje, eto, za vrijeme Tuđmanove vlade, bio je i ambasador u Njujorku.
0: Aha, je.
1: Je, oba su bila uza našega prvoga predsjednika Franu Tuđmana.
0: No problem, mate, stavit ćemo tu da Đanija Maršana za vas.
1: Je.
0: Hvala na pozivu, mate.
1: Eto, ja sam malo odužio, budite mi zdravi i živi i kao uvijek. A dakle, pozdravljam sve naše drage slušatelje, to jest Hrvatice i Hrvate, kako ovdje mi u našoj sredini, tako i diljem svijeta, diljem svijeta gdje se god nalazili, i mislim to bi bilo za večeras dosta, ja sam to malo dužio.
0: No problem, mate, hvala na pozivu.
1: I kako ja znam reći na kraju, Bog i Hrvati do sljedećega slušanja.
0: Sigurno.
1: Ivane, Bog ponovo i do slušanja.
0: Hvala, mate, hvala vam. Za još 7 dana. Bog.
1: Bog.
0: Naša dragi mali mate zatražio pjesmu, rekli smo koju, od Đani Maršana, Bože čuvaj Hrvatsku. Evo je.

0: O, beautiful pjesma, Bože čuvaj Hrvatsku za malog Matu. Nazovite malo nazad, kasnije, molim vas. Sad ćemo ići dalje. Naš dragi Zoran Curać iz Sidneja, uvijek da najprije spomnijem događaje u Hrvatskoj zajednici u Sidneju, bit će velika slavonska večera, baš u ovu subotu. Molim vas, nemojte zvatog priča, molim vas. Slavonska večer, braća Radić u Sidniju, to će biti ove subote 17. od 6 sati na večer, svira band 100 na sat, to će biti na adresi 79 South Street u Schofields, znači velika slavonska večer gdje će plesat osobe iz braće Radić. I također Zoran je rekao da ono australsko prvenstvo gdje igraju naša dva hrvatska tima, Sidnijska Kroacija i Kamberaška, to počinje idući vikend, nego baš ovaj vikend.
1: Sad u nedjelju, ovu nedjelju.
0: U 3 sata je baš hrvatski derbi, Sidnijska Kroacija doma protiv Kamberaške Kroacije. South Melbourne je u istoj skupini s njima, ako se dobro sjećam.
1: Jeste.
0: Ko još? Koji četvrti
1: ne
0: tim?
1: Mogu se sjetiti sad za četvrti tim, ali uskoro dolazi Sidnija Kroacija da igra ovdje sa Melbourne, sa South Melbourne isto.
0: Je, i Canberra Kroacija će također isto doći igrati ovdje. Beautiful, beautiful. Hvala Zorane, znači to će biti ove nedlje 18. 3 sata naše dvije Kroacije u Sidniji protiv Canberra. Divno. I također ićemo malo kasnije na sport, ali sutra ujutru i Hajduk i Dinamo igraju u Europi, Dinamo u Europa ligi, to će biti u 6 sati protiv belgijskog Anderlechta, ali Hajduk igra na Poljudu u 3.45 protiv Ajaxa iz Amsterdama. Pa naš dragi Zoran Hajdukovac je tio pjesmu od Olivera, Hajduka, Torcida, evo je za našeg Zorana Curaća. Hvala Zorani.

0: Ok, i to je bila pjesma za našeg Zorana Curača, Jelija Hajdučka, Turcida, pokojni Oliver Dragojević. Ljudi moji, baš je 11 sati i na liniji imamo našeg Martina Botu. Martine, dobrodošao na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobra vam večer u studiju.
0: Hvala Martine. Tu je Boris, tu je gospodin Ivan.
1: A, Boris, pozdrav sve. Ivan, to je novi svjetski... On putuje po svijetu.
0: To je tvoj prijatelj, bili smo u, ono, na onaj gala Melmučke Kroacije u domu prije par tjedana.
1: Jes, jes, igramo...
0: Martin, Bota.
1: Indo.
0: Je.
2: Dobro večer, Martine. Izvini, slabo se čujemo ovdje iz, iz ovoga drugog studija, ali drago mi da se čujemo i vidim da znaš, poznaš ti novi naši, novi pjesama više nego ja.
1: Pa da, je, dobre pjesme, je, jako dobre pjesme. A ti ti nas novi svjetski putovnik.
0: Pa je, je. I pričat ću on malo više o tome, još malo, jest, ali je, putuje, putuje, nema šta.
1: To je to.
2: Po cijeloj Australiji, prošli tjedan smo bili malo, već sam spomenuo, u Western Australiji kod naši Western Nights, bilo jako lijepo. Čak i imali smo u subotu navečer tamo karaoke i imao neko, možda ste vidjeli na Facebook kako su jako lijepo pjevači i pjevačice tamo pjevali, fantastično. Sad se nadam da u Melbourne ima možda isto tako dosta dobri pjevača za taj karaoke po hrvatski.
1: A bilo bi dobro, to jedno smo bili prije 20 godina, bilo je jako dobro. Je, to je to. A tamo je dobro, lijepo, lijepo vrijeme, sve je lijepo tamo.
2: Je, i narod jako, jako prijazan, bilo nam je jako, jako lijepo.
1: A ti god ideš kad dođeš i novi, ovih si bolji, znaš, welcome.
0: No problem, no problem. I Martine, kako otac, dobro, pozdravi ga za nas.
1: Može, sve dobro, je, sve je super, pozdravi vas, doćemo jednoga dana.
0: No problem.
1: Smo danas, ali dobro da nismo, kad već imate goste, pa dobro je.
0: Je. No problem, Martine. Imamo tvoju pjesmu, a tijel si jednu od Ivana Zaka, hoćeš malu princezu, pa stavit ćemo tu pjesmu za te.
1: Može to, pozdravi sve slušateljstvo i živjela.
0: Hvala, živio Martine, hvala na pozivu.
1: Aj Bog, zdravi
0: bili. Bog, Bog. Naša dragija Martin Bota, Ivan Zak i mala princeza. Hvala Martine.

0: Je, pjesma Ivane Volarića Zaka, Mala princeza za Martina Botu. Ljudi moji, 6 minuta iza 11 sati, vi slušate Hrvatski radio Ponos ovdje iz Verbija, zapadni Melbourne, Victoria, Australija, planeta Earth. A ovdje je naš dragi Boris Jakovac i Ivan Jurinović. Borise, ima li koji update na ovaj radioton?
1: Ima update, ako si mi upalio, jesi, ima update, a to je da još malo pa ću zaspat. Zato,
0: jeli,
1: dragi
0: stvarno
1: slušatelji, dajte, pozovite, dajte malu donaciju Juri da može održati ovaj program i ova stanica da može dalje djelovat. Moj broj 0407484652. Ne dajte mi da zaspim ponovo. Zovite, dajte donaciju.
0: Hvala, Borise.
1: Ako ne, doćemo po vas.
0: I hvala što ste tu, Borise, hvala vam. Ok, ićemo sa sportom, ljudi moji, već je 7 minuta iza 11. Prošli vikend u Hrvatskoj imali smo na 2 tjedna, jeli, od reprezentativnih utakmica, sad se vratilo jednim ligama u Europi. U HNL-u 9. kolo prošli vikend, u Velikoj Gorici Gorica 1, Rudeš 2. U veliki derbi, međugradski derbi, na Poljudu Hajduk pobjedio Dinamo 2-1. U Osijeku Mali Šok, Osijek 1, Istra 3. U Zagrebu Varaždin slavio 1-0 kod Lokomotive, a u Koprivnici Slaven 4, Rijeka 1. Hajduk vodi za 1 bod, ima 19, Varaždin 18, Dinamo i Osijek 16, Rijeka 14, Istra 12, Slaven 10, Lokomotiva i Rudeš po 7 bodova, Gorica ima 5, a nemojmo zaboraviti da Dinamo i Rijeka su odigrali utakmicu manje. U BH 9. kolo, u Mostaru 0-0 Veleži na Široki Brijeg, a u Doboju velika pobjeda Zrinskog Sloga, Doboj 2, Zrinski Mostar 6. Biće tjesno, Ivane, samo 2 boda između Zrinskog i Borca iz Banja Luke, 24 Zrinski i Borac, 22 Široki ostaje 5, ali ima samo 10 bodova. Ok, rekli smo takmičenje u Europi sutra ujutru, Dinamo Zagreb u Europa ligi i odigrat će svoju drugu od 8 utakmica, ona prva neriješena u Izraelu prije par tjedana, ali sutra ujutru u 6 sati protiv belgijskog Anderlechta na Maksimiru, dok Hajduk u Conference ligi igra svoju prvu od 6 utakmica i to je doma protiv Ajax Amsterdama, počinje u 3:45. Ajde, ti si guru nogomen, Ivane, pa amo dati sad rezultate. Na Maksimiru, Dinamo i Anderlecht.
2: Pa ja se nadam da će Dinamo biti konkurentni.
0: Pa svi se nadamo. Da li će pobijediti?
2: I možda su se sačuvali malo kad su igrali protiv Hajduka, ali Hajduci bolje splivaju kako ono igralište bilo tamo, ne? Ja se nadam da će Dinamo dobiti i odigrati ovu utakmicu. Trebali bi.
0: Ja se nadam, dok u Splitu u 3:45, Bože moj, ova utakmica prije 31 godinu je bila osmina finala, quarter final od Lige prvaka, Ivane. Hajduk protiv Ajaxa.
2: To je velika utakmica i za nas i za njih. I za Dinamo za naše navijamo i ja mislim da Hajduk će imati veliki prednost što su sad pobjedili zadnju utakmicu. Ja mislim da će biti na velikom nivou, je.
0: Nadamo se, znači u 3:45 na Poljudu Hajduk Ajax i u 6 sati na Maksimiru Dinamo protiv Anderlechta. Ok, ljudi, mi sad je 10 iza 11, ajmo reći za sljedeći 15 minuta, ako mogu, mi ćemo odsvirati svaku želju, ne bojte se, a da za sljedeći 15 minuta pustimo gospodinu Ivanu da on, imamo mali intervju, da on govori ovo što želi o svjetskim igrama i o drugim stvarima. Boris, se ti još ti o nešto ili...
1: Jure, ipak ne...
0: Spavati se već, a?
1: Meni se spava, mi ne daju, evo došla jedna donacija. A gospođa Marija Špehar iz Kilo Rist, $50.
0: Hvala, gospođo.
2: Hvala.
0: Znači imamo sad 990, skoro smo do 4 figure. Hvala, gospođa Špehar.
2: Hvala puno, gospođo.
0: A Boris, ti još moraš 50 minuta tu da ne odrijemaš, ok?
2: Donešemo mu kavu.
0: Hvala ti. Naš dragi Boris, a i naš dragi Ivan Jurinović. Ivane, nešto si već počeo reći, imaš ove probe kroz svi raznim gradovima Australije i tako mora, ako ćemo imati kao reprezentativni tim Australije za Hrvatske svjetske igre, što god još želiš o tomu reći ili nadodati ili o drugim stvarima, samo reci.
2: Da, da, hvala Jure. Za slušatelje neki možda znaju nešto malo više, neki malo manje o tim našim svjetskim igarama. Znači, one su svake 4 godine i zadnje su bile u Zagrebu, kao ja sam bio isto učestovanik, i sada iduće su u Mostaru. A što se tiče ovi naši proba i naši timova što gledamo da sastavimo, što se tiče, bit će raznih sportova kao što sam spomenio, a za nogomet gledamo, cilj nam je da spojimo našu mlađe dečke i curice, a isto tako i starije, sa našom domovinom,

0: klubova veliki tamo po Hrvatskoj, po Splitu, po Zagrebu, i već pričamo sa raznim klubovima kao Rudešom iz reprezentacije iz Hrvatske, imamo kontakte, ne, znači i sa Zrinskim, nadam se da ćemo igrati i sa Zrinskim, sa njim i nekoliko timova. Oni sad su ove godine, koliko sam čuo, da imaju i ženske senior kao ženski tim, onda nadamo se da ćemo igrati i s njima. Znači od ti svi, da svako zna ovaj ko bi dolazio na te probe i ko da bi učestvovao, imamo ispod 17 i 19 cure i dečke, senior ženske i muške sastave timove, isto tako ovaj masters i veterane, znači oni preko 35 i oni preko 45. Za natjecanje za tim na hrvatskim svjetskim igarama, sve igre će biti kao otvoreni age group, ne? A ako bude još nekoliko država što budu imali ispod 17, 19 i tako, onda će oni, gledat ćemo da naprave neki competition za ti slični godišnjaka. Ako slučajno ne bude, igraju svi u otvorenom, ne? I još što sam htio reći za kogod dođe tamo na natjecanje i na naše ovaj feštu u subotu, ili ti nogometi i sportovi i subotu nedjelju, to ne mora znači da je ta osoba, da ste, ako dođete tamo, ne mora znači da ste već odlučili da ćete ići u Hrvatsku ako bude izbirani, ako ne. Razumijem da to ima dosta još vremena, da se narod promisli malo i tako.
1: Pa još 9 mjeseci.
0: Još ima dosta. I samo hoću reći što se tiče troškova, ovako je određeno. Tako je bilo i prošli puta u Zagrebu. Svi oni koji se natjecaju, koji budu natjecali u tim sportovima na hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru, imat će taj ti 5-6 dana koliko smo tamo besplatni boravak, znači accommodation je besplatan za sve oni što se natjecaju. Isto tako hrana, tri puta tri meals, kako bi rekao, na dan. A ja, što se meni sviđalo jako puno zadnji puta u Zagrebu, je igrali smo sport po cijeli dan, a uveče fešta, uveče karaoke po hrvatski, i meni je bilo tako fino i drago i smiješno kad sam čuo Kanađane i Amerikance pjevaju hrvatski, malo njihov dijalekt
1: je drugačije.
0: I to je bilo fantastično. Znači, bilo je nas iz Australije i bilo je naši pjevače, čak je moja čer se popela tamo, malo pjevala. Znam da ne zna sve riječi što je pjevala, ali je znala otpivati pjesmu.
1: Znači, taj karaoke je kao, it's part of the culture, jeli, to je kao kultura ovih svjetskih igara, mislim.
0: Koliko
1: imate to takmičenje, te probio na svak pjevač, jel?
0: Tako je ne znam da li je bilo na svima prije, ali je bilo u Zagrebu, i sad gledamo da držimo tu tradiciju. Ja sam već pričao sa ovima, sa Karolinom, ja mislim iz Kanade, i drugima, da bi bilo fino, i ja se nadam da će to biti isto tako i u Mostaru. Zato sad tražim i, kako se kaže, encouraging, da svi ovi ko dođu na naše probe subotu, nedjelju sport, a subotu naveče karaoke, imat ćemo malo nekakvih nagrada za oni koji otpjevaju fino, i nek se počnu sad praktisirati.
1: Samo što će biti u Mostaru, morat ćete znati neke gange otpjevati isto, znaš.
0: Moj
1: hercegovački način, you know what I mean?
0: Značimo mi neke pjesme tu. A ima i ovdje, kad sam rekao našoj zajednici da će biti u Mostaru, a neki se pitao kako da većina prije su bili samo u Hrvatskoj, ne? A koliko, nije ni puno bilo surprise, to su naši tamo isto, ne? A onda, nadam se da i praktisiraju i te neke i gange, kao što kažeš. spomenio sam da će biti u Denver City. Samo još jednom bih htio reći taj program za taj vikend, tako da svi znaju da se mogu planirati. U subotu, cijeli dan subotu i cijeli dan nedjelju igrat će se nogomet. Subotu ujutro od 9 do 1 i nedjelju ujutro od 9 do 1, to je za mlade. poslije jedne

0: dan, do kraja dana u subotu, a tako isto nedjelju za odrasle. Tako da ako neko misli da može doći možda pola dana, cijeli dan, važno je da dođu ili jedan dan ili drugi, neki možda odu u Geelong, na isto ima tamo je fešta, yeah. Isto to je kako smo sretni kao zajednica da ima opcija da to
1: imamo,
0: ne,
1: izbora.
0: Je, yeah, znači a oni koji gledaju druge sportove osim nogometa, za njih će biti u nedjelju u jedan sat, svi se tamo skupimo u jedan sat u nedjelju i gledamo, i bukirali smo neki ovaj basket za košarku, kort i za tenis malo, i, a ove druge sportove nećemo se svi moći igrati sportom, jer ne može, to je malo puno organizirati, ali ćemo se svi upoznati i snaći, ne? A što se tiče subote, meni je jako, jako drago i bit će muzika, imamo našeg Miro Zuzić će svirat i hrvatski karaoke, ima DJ po, na hrvatski, ima i engleske pjesme i bit će čak malo i folklor, i onda bit će jako, jako fino. Zato pozivamo sve za sportove, a isto tako u subotu naveče tamo, to će biti na Dandenong City Hajdukovom igralištu.
1: Beautiful.
0: Yeah. Možda ima još neke stvari što bi još htio najaviti, ovaj, ako neko ovaj nešto možda poringa, može kasnije popitati ako nešto nije jasno.
1: Jest.
0: I tako da svi znaju. A što se tiče taj program subotu i nedjelju i ta subota, tako će biti jako slično idući tjedan u Sydney Kroaciji.
1: Da, da.
0: Tako je slično bilo u Perthu, tako će slično biti u Canberri Kroaciji isto.
1: Da.
0: I onda imamo i u Gold Coast će biti 20, čeka da vidim točno datum, na Gold Coast će biti 23. i 24. siječanj.
1: Aha.
0: To je onaj vikend prije Australija Day.
1: Da,
0: znači, u ponedjeljak je radni dan, utorak je public holiday. Ne, vjerujem da će neki možda to ispojiti. A nadamo se na Gold Coast da će biti velika fešta i veliki, i tražimo da dođu svi iz cijele Australije.
1: Wow.
0: I onda možda neki koji možda nisu stigli na te svoje probe u svojoj državi ovdje ili u Western Australiji,
1: imaju priliku,
0: tamo će još biti prilika da dođu.
1: I onda znači iza siječnja iduće godine, onda vi ti vaš kao žiri sjedite dole, yeah, onda selekciju učinite, yeah, ko će predstaviti Hrvate iz Australije na tim igrama, je li tako?
0: Točno, točno. Samo da to malo objasnim, yeah, da se ovaj neko misli, a volim igrati ovaj sport, ali nisam baš dobar u tome. Ja bi najrađe objasnio ovako. Znači, kako ćemo izbirati ove koje će nas reprezentirati. Pošto prošli put nije nas bilo puno i sad gledamo da imamo što više. Znači, želili bi da imamo što bolje sportaše u svakom sportu, ali ja koliko vidim, ne znam da će biti dosta što će biti za svaki sport. Naprimjer, u dečki, curice i dečki ispod 17 i 19, ako mi imamo puno što bi htjeli utjecati, napravimo dvi momčadi, dva tima, ne?
1: Yeah.
0: Nama je najrađe da učestvuju što više i nogometaša i svi drugi sportaša. A nadamo se sad već da nekima ćemo možda reći isto i prije toga da hej, pakuj kufer, jel si imaš, jel ti je pasport updated, ne? A što se tiče kad dođe taj u Gold Coastu, dotle ćemo već znati za sve. Znači, samo bih htio reći ovako, ima mjesta za sve sportove i bit će do kraja, i ne mislim da će neko biti razočaran. Ako slučajno imamo puno osoba koje bi se htjeli natjecati u bilo kojem sportu, gledat ćemo da napravimo veću ekipu, tako da niko ne bi i promašio. A ako slučajno ima dobri, može biti jedni bolji, jedni malo slabiji.
1: Aha.
0: Yeah.
1: Na, divno. Divno, yeah. No problem. Znači, ok, znači ićete kroz svi država, sve do siječnja kad bude ono najzadnji na Gold Coastu.
0: Je. Yeah.
1: I onda će faliti samo 6 mjeseci do tih svjetskih igara.
0: Tako, baš tako. Znači, poslije kad imamo ove probe i tu veliku feštu na Gold Coast. Dota će već, ja vjerujem, svi biti timovi kao odlučeni. Možda će još biti prilika za jedno, dvoje, troje, ne? El treba se planirati i pakirati i tako šta, ne? A što sam spomenio za troškove i rekao sam da ima obezbeđeno accommodation taj tjedan i hranu, a drugi troškovi su svako mora pokriti za sebe, ne?
1: Aha.
0: A isto bi tako htio reći da tražimo isto sponsorship sada, i ako dobijemo malo više sponsorship, to ćemo metniti prema troškovima ovim mlađima, tako el ne rade, pa tako da bude roditeljima malo lakše.
1: Malo lakše, yeah.
0: A još sam samo htio isto objaviti, na primjer dečko ili curica su izbirani i hoće ići tamo u Hrvatsku, i da se malo smanji ti troškovi, ima mogućnost da ili roditelji ili brat ili sestra mogu se uključiti u te isto neki drugi sportova, ne moraju biti vrhunski u tom sportu,
1: da.
0: Ali ako se utjecuju, i oni će dobiti taj accommodation, besplatni taj tjedan i hranu, tako da malo skine taj njihov trošak.
1: Beautiful.
0: Yeah.
1: Ivane, no problem. Ok, hvala ti, mi ćemo još malo kasnije. Ok, ljudi, amo mi back to back sa tri pjesme. Najprije stavit ćemo za našu, najprije Alen Čapo, naš iz Kanade, te pozdravlja, Ivane, i tebe, Borisa.
0: Hvala.
1: Si ti je još nešto?
0: Htio sam malo pustiti ovu jednu pjesmu.
1: Ok, ćemo nju sad.
0: Je, evo, sad ću naći, ajde.
1: Ok, stavi i to u vezi ovih svjetskih igara, jel tako?
0: Je, tako.
1: Ok. Amo je on odmah staviti.

0: Wow, hvala Ivane, Mostar 20:27. Ok, ljudi moji, 26 minuta iza 11 sati i Boris, je ti tu još mirno sjediš, ima neki update ili ja...
1: Update isti kao prije.
0: No worries, hvala gospođi Špehar i je, Boris će biti tu još pola sata, ljudi moji, pa ako želite vaš zalog dat, vašu donaciju za naš radioton, molim vas, nazovite našeg Borisa. Ok, naša draga Defni Boris je poslala sad poruku, molim javite Borisu da ja pridajem $300 na program. Bog vaša Defni, hvala Defni, ja sam baš mislio vašu ovu poruku i za pjesmu pročitati, ali hvala vam od srca, to je Defni $300. Hvala vam.
2: Hvala puno Defni, hvala.
0: A Defni rekla ovako, dobra večer Jure, večeras pozdravljam sve vaše slušatelji i slušateljice, vašu majku Milku, hvala Defni, vašu ujnu Mariju, hvala, gospođu Maricu Butina i njenog muža, gospodina Jospa obitelj, Dinka i Martina, gospodina Petra Žuvelu i Anđelku i sve koje nisam naimenovala sa pjesmom Hrvatska moja od Tomislava Benovića. No problem, hvala vam Defni i za oni $300 prema naša radioton. I za Defni, ona je spomenula gospodina Žuvelu, za Petra stavit ćemo od Agromera pjesmu Crvena ruža i ona za rođu Antu Dalmacija u mom oku. Ali najprije za našu Defni, Hrvatska moja, Tomislav Benović.

0: Jeste, i to je bila pjesma za rođu Antu, Dalmacija u mom oku, a nazvala je sad da naša draga gospođa Butina, a oprostite Boris, samo je mali update na ovaj naš radioton, fala je našem Johnny Beniću, ali je, samo ti reci.
1: Johnny Bendić večeras je nazvao i donirao $150 za tvoj radio program Ponos. Johnny, je puno hvala na toj lijepoj donaciji.
0: Johnny, brother, thank you very much. I također našoj Defni i ko još, ono, gospođa Špehar.
1: Mare Špehar.
0: Jest.
1: I Ivan Jurinović.
0: I naš
1: koji
0: gospodin.
1: Koji tu u studiju.
0: Znači sve ukupno, skoro smo na 1000 i po, ja mislim, Boris, je li tako?
1: $1440.
0: Wow,
1: i to je
0: od srca vam
1: pohvalno. Vrlo pohvalno.
0: Od srca vam hvala, ljudi moji. Rekao sam, naša gospođa Marica Butina obično ide na eter, rekla da neće večeras. Ja mislim da je spomenula dvije osobe u familiji ili blizu familije koje su preminuli, pa je zatražila pjesmu u sjećanju njih, ima jedna duga cesta. Čini mi se da ljudi samo umiru. Umro je Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonija i Mateja. Mirko Cetinski bio istaknuti istarski hrvatski glazbenik, pjevač i jedan od začetnika Radio Rovinja. Održao je 24 turneje po Americi, 4 po Australiji i stotine koncerata diljem Europe. Nakon duge i teške bolesti jutros je u 79. godini preminuo Mirko Cetinski, otac pjevača Tonija i Mateja, javlja Istra In. Pa Mirko Cetinski, lagara mu istarska i hrvatska zemlja, i za ove naše ljude, znani gospođi Butini, ima jedna duga cesta.

Je, ima jedna duga cesta. Našao sam jednu pjesmu sa Mirkom Cetinskim, pa svirat ćemo tu, a čovjek je preminuo, lagana mu hrvatska zemlja. Pjesmu pjeva sa Josefinom, ona je bila iz grupe 777, pjesmu je Marinero. I on ću staviti jednu od Gorana Bare, jer samo smo jednu večera stavili, jedna od najboljih hrvatskih rock pjesama iz 2011. Teške boje. Ali najprije o sjećanju Mirka Cetinskog, Marinero.

Da, pjesma od pokojnog Gorana Bare i majki, teške boje, i počiva u miru on, preminuo prije 5-6 dana u 62. godini svog života, ali prije par sati izgleda Mirko Cetinski u svojoj 79. godini počivali u miru Božjem. Ok, amo mi dalje sa vašim željama, idemo u Francusku za našu Miru Guberac, da vidimo što Mira je rekla. Kaže: srdačan pozdrav dragi naš Jure, vama, vašoj mami i gostu u eteru, slušateljima, slušateljicama, Hrvatima i Hrvaticama diljem svijeta, mojim prijateljima i prijateljicama, mojoj boljoj polovici, sa pjesmom Di si željo dosad bila. To je od Dalmatino, koji će biti kod nas za još mjesec i pol dana, ili mjesec, bit će ovdje 14.11. Lijep pozdrav i sunčane Francuske, no problem Miro, vama i boljoj polovici, Di si željo dosad bila.

Je divna pjesma za našu Miru Guberac u Francuskoj, Dalmatino i Disi želio do sad bila. Je, dečki će biti ovdje u Melbourneu u Kroaciji 14. studenog. Ok, idemo dalje. Naša draga Purgirica Zdenka Podvorec kaže sljedeće: lijep pozdrav dragi Jure, tebi mami Milki, te svim mojim dragim Facebook prijateljima diljem svijeta i u domovini, posebno svima mojim prijateljima u Australiji i Kanadi, s pjesmom od legende Olivera Pred tvojim vratima. I Zdenka pozdravlja vas dečke i Borisa i našeg Ivana. No problem, evo te divne pjesme za vas, Purgirice, Pred tvojim vratima, Oliver Dragojević.

O, divna pjesma od pokojne legende Olivera Dragojevića, pred tvojim vratima za našu Zdenku Podvorec. Borisa je još tu, no problem. Ok, idemo dalje, naša draga Lili. Imamo želje, ljudi moji, imamo i gosta, probat ćemo, jest. Anyway, Lili kaže, dobro večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, hvala Lili, Jospu, Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama u lijepoj našoj i diljem svijeta, mojoj obitelji u Krapini, ako može pjesma Potočić Maleni. Našao sam verziju od Blaža Lengera, Lili, pa nadam se da je to ta. Blaž Lenger i Potočić Maleni.

0: Je, to je bila pjesma Potočić maleni od Blaža Lengera za našu dragu Lili Lili u Švicarskoj. Amo mi u domovini u Veliku Goricu i to je naša draga Nevenka ili Nena Komar. Ona kaže sljedeće: dobra večer Jure, pozdrav tebi, tvojoj obitelji, mami, fala Neno, također i vašoj familiji. Pozdrav svim mojim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta od Nene iz Hrvatske, Boris donija kavu, iz, hvala Borise, iz Hrvatske, Turopoljka, kis, kis svima, pjesma Živote moj od Davora Bodne, no problem Neno, imamo tu, također želite i našem Toni Sepu iz Kambere sretan rođendan Toni, i Nena je samo rekla da Goran Bare i grupa Majke, jako popularni u Hrvatskoj, nikad nije krio da je ima da je drogeraš, ali svi smo ga obožavali, sigurno je bio sa sve svojim demonima, šta je god ima, sigurno je bio veliki talent i jedan od rock zvijezdi Hrvatske, nema šta, Neno, emo staviti tu pjesmu za vas od Davora Bodne i Živote moj, hvala Neno i Toni Sepu, happy birthday.
1: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: Je, pjesma Živote moj, Davor Bodno, za našu Nenu Komar u Velikoj Gorici, u domovini, ljudi moji, 10 minuta iza ponoć, ovdje već u Melbourneu, petak, koji 16. listopada 2026. Moj god, dečki, još dva mjeseca i još jedan Božić i Nova godina. Borise, ti si nam lijepo pravio kavu, meni Ivanu, a veli šta moraš ići, hvala što si se trudio ovo, samo da završimo, dobili smo opet večeras, da samo ponoviš ta imena, molim vas, i svote.
1: Jure, prvo tebi hvala što si me pozvao, uvijek je lijepo pomoć i lijepo je doći ovdje u lijepo društvo. Večeras imamo donacije od Ivana Juninovića, koji je trenutno još i ovdje u studiju, $50, hvala na donaciji. Marija Špehar iz Killer East, $50,
0: hvala Mari.
1: I Defni, $300, hvala.
0: Velika
1: na to.
0: Hvala Defni, od srca vam hvala.
1: I Johnny Benić, $150.
0: Naš dragi Evo. Johnny Benić, kad može četvrtkom dođe, i ja mislim to je sve ukupno malo ispod 1500, koliko god je svaki dolar dobar došao ovoj stanici. Ljudi, treba za opremu, znali, imali smo onaj problem sa transmiterom prije dva mjeseca, onda je taj novi došao iz Francuske, nije radio poslije dva tjedna, pa njega trebalo opet promijeniti. Takve stvari sve koštaju stanicu, pa je, hvala vam od srca. Borise, ja te ne tjeram, ali ti...
1: Tu... Pa, kavu sam napravio, da ne bi opet zaspao u studiju, ja ću kazati laku noć. Dragi cijenjeni slušatelji, slušajte Hrvatski radio Ponos sa Jurem svakog četvrtka od 10 pa do 12, a i moguće još i
0: pa do 1.
1: Ujutro, do 1 sat ujutro. Evo, meni je drago što sam opet mogao doći.

0: Ta jedan još ostaje sve do jedan sat, to je naš gospodin Ivan Jurinović. I ja samo ti nastavi, Ivane, dalje u vezi ovih igara ili što god još imaš reći što nisi rekao.
1: Je, samo još par stvari samo bi htio ponoviti, možda neki nisu čuli ranije, ali mi je drago čuti da imamo request iz cijelog svijeta za naše pjesme i to. I zato bih htio samo spomenuti svim slušateljima po cijelom svijetu, neki možda nisu čuli za Hrvatske svjetske igre u njihovoj državi.
0: Možda,
1: znači,
0: možda nisu.
1: Možda i nisu. Bio sam u Ameriki sad za World Cup i neki nisu čuli o tome. Imao sam onu našu majicu, onda neki gledaju, pitaju, bi se slikali s menom i tako što onda. Svi iz cijelog svijeta i po Europi, ne, nadam se da će i iz vaše države biti reprezentacija za vašu državu, da dođe se u Hrvatsku, da se natjecamo tamo, zapravo u Mostar ovaj puta, za te Hrvatske svjetske igre. A još, samo bih još htio spomenuti, ne znam da li sam rekao ranije, ali svi oni koji učestvuju na našim probama za Hrvatske svjetske igre, što će biti sada u Dandenong City-u, a isto tako tjedan dane u Sydney, Kroaciji i Canberra i tako dalje, ne, svi što budu utjecovali učestvovali, da kažem, u tim igrama, sportovima i karaoke, njihovo ime ide za da se izvuče jedna povratna karta za Hrvatsku. Znači, to je dobra, ne mora se platiti, to je besplatna kao lutrija za sve oni što se natjecaju. A htio bih još samo isto spomenuti da tražimo sponsore za naše opreme, ne? Tako da bi malo pomogli. A ima još imena koje bih samo htio najaviti, koje su već vjerovatno poznati među našom zajednicom, koji će biti i treneri i kao leadership ove osobe. Ivan Ištuk će nam biti za lider ili i za golf. Ante Stosić, on je bio ove godine senior trener za ženske u North Geelongu, on će biti trener za naš hrvatsku reprezentaciju za senior women. On, ovo je možda njemu isto vijest, a vjerujem da još nije čuo, da izgleda da će naše ženske igrati protiv Hajduka, prvu momčad, ne? Đo Kovačević će biti trener za ispod 17 dečke. Željko Gagula, vjerujem da mnogo naših naroda pozna našega Gags. Njegovi dečki Under 20 iz Melbourne Kroacije su bili šampioni ove godine.
0: Wow.
1: I on će biti trener za naše ispod 19 za Hrvatske svjetske igre. I onda mi je jako drago da imamo takve osobe da se odazvali da će biti treneri.
0: Sigurno.
1: Marko Buljat, on će biti trener za Masters, a Šime Skazlić za veterane. Imamo još nekoliko pozicija za trenere i za team menadžere, a zato ako se neko želi učestvovati u taj način ili igrati, ne. A Joe Vukelić, čuli smo ga malo prije.
0: Johnny.
1: Nadam se da će i Johnny biti u Dandenong City i subotu i nedjelju, a i igrat, i ja se nadam da i on, njegov sin, će ići u Hrvatsku da ide učestvovati u Mostaru.
0: John ne bi mogao živjeti da nije oko Dandenong City, a mi znamo da je on, jeli,
1: je baš
0: uvijek tamo.
1: Baš. I sam da završim, u Dandenongu u subotu i nedjelju imat ćemo boće tamo isto, i imamo neki trofej za pobjednike za u boće, sad u Dandenong City i subotu nedjelju. I zadnja stvar što bih htio reći, imamo jednu majicu što je potpisao Duje Čaleta Car, sad kad sam bio u Ameriki na tom prvenstvu, Duje me potpisao jednu majicu, ovu našu od Croatia World Games, Team Australia potpisao, i ta će majica biti na tomboli kao prvi prize u Dandenong City-u.
0: U subotu iduću.
1: U subotu 24. i nedlju. 24. i 25. na Dandenong City. Dobro, hvala za sada.
0: No worries, Ivan. I ićemo mi dalje. Naš dragi Alen Čapo, on kaže, pozdrav Jure, tebi i tvom gostu Ivanu. On je moj susjed, kaže gospodin Čapo. Ili ti poznato prezme? Da? Bokšić Lug je pokraj Đurđenovca. Onda naš Alen, voditelj Hrvatskog radija Calgary.
1: Da,
0: on kaže, i onda kaže, jel može pjesma od tvoje takozvane rodice Doris, malo mi za sriću triba. No worries, Alene, stavit ćemo tu. Ja, od Doroteje, malo mi za sriću.
1: Hvala na pozdravu, Alen.
0: Triba.

Irene, malo mi za sreću treba Dorotea Doris Dragović Budimir za našeg Alena Čapu u Kanadi. Ljudi moji, 22 minute iza ponoć, ostajte s nama još ovi 40 minuta. Kao moj divan gost Ivan Jurinović, bio je i drugi divni gost, mora ići doma, ali hvala Borisu, hvala za svu pomoć u vezi ovog radiotona, stigli smo do skoro 1.500 dolara, još ima 2 tjedna, hvala za tvoju pomoć. Ok, idemo i dalje, vratimo se u Francusku. Gospodin Emanuel Rajić, on kaže: lipi pozdrav Jure tebi, svim slušateljima cijelog svita i mojoj boljoj polovici sa pismom. Od divna pjesma Dajem ti rič, opet Dalmatino, lijep pozdrav iz Francuske, punog sunca. No worries Emanuele, evo te Dalmatino, vidit ćemo i uskoro opet ovdje u Melbourneu i Dajem ti rič.

Jej, to bila pjesma Dajem ti riječ od Dalmatino za našeg gospodina Rajića Manuela u Francuskoj, 26 minuta iza ponoć. Vi slušate Hrvatski radio Ponos. Imamo još jednu želju, sjetit će se naše gospođe Blažice Nogića iz Gline, iz Hrvatske. Ona je tekstopisac mnogih pjesama. Kaže ovako: Blažica, pozdrav Jure, može za mene Ja se vraćam, pjesmu koju pjeva Dario Zimić. Pozdravljam sve slušatelje vašeg radija, a posebno svoju novu face prijateljicu koja živi u Melbourneu i prvi put je za mene čula na vašem radiju. O, divno! I to je naša Ivka Zeba, divna gospođa naša Ivka iz Tipo Zeba. A i Blažica Nogić je zatražila pjesmu od Darija Zimića, Ja se vraćam.

0: Ja se vraćam na pjesma koju pjeva Dario Zimić, a tekstopisac naša gospođa Nogić Blažica iz Gline. No, Beco, Ivane, jel?
1: Baš fina pjesma.
0: No, problem, rekli smo ljudi moji, da nas je napustio Mirko Cetinski, otac Tonija Cetinskog. Je, i otac Mirko je bio odličan pjevač. Stavit ćemo još jednu pjesmu njegovu, Moje ludo srce. Sad pokojni Mirko Cetinski. I počiva u miru Božjem.

0: Oh, beautiful verzija. I nije, mislim, Duško Lokini pjeva tu pjesmu, ja mislim. Sad možda je Mirko nju pjevao prije njega, ne znam, ali ja, Mirko Cetinski, sad pokojni, preminuo u 79. godini života, Moje ludo srce, beautiful song. Ali ja, ti imaš još jednu kao pjesmu za ovih svjetskih igara hrvatskih, Ivane, a? Nisi ima samo jednu, primaš i drugu.
1: Jeste, Jure, prilika jako dobra i hvala ti puno.
0: No problem.
1: Dragi slušatelji, evo jedna lijepa pjesma koju je napisao i otpjevao Drago Šajfer.
0: Jest naš dragi Drago, Vis Croatia Fine prije 40 godina, sad je u... sa Ivicom Jelićem u Ja i moj kolega.
1: Točno, točno. On je napisao ovo za naše hrvatske svjetske igre, za tim Australiju, i pjesma ide Jedno srce, jedna Hrvatska.
0: Divno, moramo je čuti. Drago, Drago kolega Šajfer, hvala Drago, i Jedno srce, jedna Hrvatska. Evo je.

0: O, beautiful pjesma Ivane, jedno srce, jedna Hrvatska, ja tu nisam prije čuo. Mada je koliko, 4 godina stara?
1: Ima, možda i više ovaj...
0: Ali kad gledaš video spot, vidio sam našeg Borisa, ja mislim, 5 puta.
1: Ja mislim da je on stole the show, kao što kažu.
0: Ukrapu uzornicu, a? Divno, to je jedno srce, jedna Hrvatska koji je napisao i otpjevao naša Drago Šajfer. Divno, divno, amo staviti još jednu u sjećanju Gorana Bare i ovo je pjesma Put ka sreći, pokojni Goran Bare.

0: Je, to je pjesma Put ka sreći, a Goran Bare i ne majke, nego plaćenici. A ta pjesma Put ka sreći, a Goran Bare. Ok, stavit ćemo mi sad još jednu za tvoju dušu, jer već je 16 minuta do 1, Ivane.
1: A nije još kasno.
0: Da, nije kasno, ali odsvirat ćemo
1: skoro
0: i sad.
1: Skoro je rano.
0: Traži se ovu divnu pjesmu od Hrvatskih ruža. Nedavno smo svirali i njihovu novu pjesmu Nestali. Ova je malo starija, 2,5 godine stara, gdje god da me nose Bog i sudbina. Je li tako, Ivane?
1: Jako fina pjesma.
0: Ja, gdje je pjesma? Hrvatske ruže.

Je, Ivane, divna pjesma od Hrvatskih ruža, gdje god da me nose Bog i sudbina, amo mi, trebalo bi još jednu baretovu stavit, jer skoro smo kraj programa, pa sam izabrao ovu jednu, kad smo već radio Ponos, zašto ne njegovu pjesmu Budi ponosan, pa pokojni Bare i majke i Budi ponosan.

0: Da, i to je bila pjesma Budi ponosa na pokojni Goran Bare i majke. Ljudi moji, Ivane moji, gospodin Jurinoviću, 6 minuta do 1 sat. Ova 3 sata su samo odletjela.
1: Proletjela brzo.
0: Dajem ti zadnju riječ, prijatelju, i bit ću ja u Dandenong City u subotu iduću 24. I ja da te probe, da te trials budu što bolje, yeah. I da imamo ponosnu ekipu koja će predstaviti nas klokane u domovini u Mostaru za još, pa još 9 mjeseci.
1: Yeah. Hvala Jure i hvala svima slušateljima što su mene trpili malo, dosta smo o tom pričali i nadamo se da će to biti jako fino u Dandenongu sad 24. 25. a isto tako Sydney Kroaciji tjedan poslije,
0: yeah.
1: I bilo mi jako uzgodno, hvala na gostoprimstvu večeras i ako bude koja prilika u budućnosti...
0: Doći ti opet prije ono... ili poslije ono što se reka za Gold Coast, ono kad ono probe su kao gotovi.
1: Da.
0: Yeah. Hvala. Će nam moš malo više mesa dati na tu štoriju. Yeah.
1: Da. Hvala puno i kao što sam rekao prije, pošto imamo puno slušatelje po cijelom svijetu, neka i svi prošire vijesti u svojim državama, da nas bude što više u Mostaru i da sve bude uspješnije. Hvala puno.
0: Hvala Ivane, hvala od srca i tebi i Borisu večeras. Ljudi moji, rećemo svoj laku noć. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali i vi koji ste donirali novac, hvala vam što ste dali. Radio Ton još traje 2 tjedna. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati do 1 ujutru. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Laku noć.
1: Laku noć.